Nek lagune wong mien mah direngokna enak. Walaupun panas ngentak, tapi kok bocah nangis ditembangi lagu zaman mien, tanggane krungu melu adem. Jajal lagu zaman saiki, langka lagu sing pas go nimang-nimang anak. Masa lagune gara-gara sebotol minuman. Bocoran merem malah mendem. Na'udzubillahi min syaitonir rajim.

Nek lagune wong mien mah direngokna enak. Walaupun panas ngentak, tapi kok bocahe nangis ditembangi lagu jaman mien, tanggane krungu melu adem. Caca lagu jaman saiki langka, lagu sing pas go nimang-nimang anak. Masa lagune gara-gara sebotol minuman. Bocara merem malah mendem. Na'udzubillahi min. Lagune jaman mien isine doa.

ngupaya tikeling Nugroho. Nanggih puna kok cekelane kok buku.

Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terus engko nek wis iso syukur kanthi sempurna gunakne nikmat niku kangge perkara sing sae, tinggi ibadah, tinggi perkara sing wis disenengi Gusti Allah, dihindari, mari kuwi dihindari perkara-perkara sing nyebabi maksiat. Napa perkara-perkara sing nyebabi maksiat? Aslul maksiat salah satu asya. Asal utawa awal mulane uang kuwi terkena maksiat niku ana telung perkara. Napa mawon? Sing pertama adalah al-kibru, gumedi. Ciri-cirine wong gumedi kuwi apa? Sombong. Sombong niku dilaki. Lah kok awake dhewe iki soleh nikmat syukure berhasil, mari kuwi sombonge kok lekas mlebu. Lah niki bahaya. Sombong niku kudu diilaki. Contone sombong niku napa? Al-kibru niku fa'amal kibru faqad dhahara min iblisa haitsu umira bis sujud fastakbara hatta sara mauna.